0: Wakey, wakey. Det har blitt onsdag morgen, klokka har passert 6:30, og da vi I gang med frokostshowet da.
1: Om vi rise and shine.
0: Ok, det kanskje litt mye på onsdagsmorgen.
1: Det det?
0: Ja, jeg tror vi trenger en mykere start.
1: Ok, en litt mykere start.
0: Vi må huske okay. at det var jazz hele forrige uke, at folk ikke oppladet enda.
1: Ja, ah, nei, det ikke jeg heller.
0: Men vi I hvert fall I gang, og vi har tenkt å holde det gående med godt humør helt frem